0: and no eye 0246251177 0246251177 nyame adom nyame acheme ayarosa adom achede megusu nyame fami so sayare obi ho yare etwa yare obi de damba foforo osu da ba sabasa metiti haban na nyame adom so me yesi mena epa ma ho bone bi suno no bi da suno ye taw so obi wa meka so ba ejin so e won pa so ni nyina ya ho bone abron sam jumadi o musori ti ya nyame ma promise and fail wona mana nanse ten tan chichiro prombe bi da wo so a wa kwa kwa kwa enfa bomba na locate me locate me locate me na nya chidi bible se monjime ready ndi na mbidi mtimu asase we so na monjime di fundi na mtimu asase no so nyame ache adoma chede ya de bua nyame ma menchaje obi a menchaje obi a nyame adoma asase me yeso asore kura no nyame fam so bi kwa mu bi na ne odi asase na ma se yemfa nya nyame juma ama ne nyigusu esi asore dan ti bomore wa hwe na nyakopon so pese e fami so ye bibi ma na mpesponza ni nya mejuma ni tumi tumpon nti wo ha obi a da wo so esunsum wo ha obi a wa kwa kwa kwa na obabi de yare de ye be da no so ni be bi nkoye wo ne bana bra bo mu etwa yare bi da no so wo ho na oso da ba se ba so na udidi wo da mu ni me bi koso wo na bra bo mu a wo nti ase a frem no ma no na nya me fami so de me catch of agidi na ye obi ha ware ya ware sunsum aware sunsum aware bi e kuti a sunon spirit no bi okra na o spirit no wo na ho asei wo dana ba dana ho asei ni nyina ya honhom o gina ye a mo sori tia bo mori na to na mo nya mi shiro bi biara na nya me nyo bi bia kese jiche promise na mi sun shira na nya me onye o kese ye nya mi shiro me fa wasem fa baba fa me fa wasem nya me nka ono ngusu mo ho ba o sori nya nsi ni mi nya o chefa na mi sa chia ye papa su David Sego nya mi shiro so wa me sa akwenya we ye ni osof mame Sego nya mi shiro papa na mo wa ho ni kwa tenten ba bia wo biara wetu kwa ko waiting babia usibia nyame moho ban no moho homa hoden nungu sun kurawu mu nyakunyakopon nye wakuma swade nyina mamu nyame shira papa
1: patwa bo na mano
0: emi no mano 0246251177 0246251177
1: all right
0: ifasu tia sofu nyina mo ha gebran sanu usu ansanu nyina nyame shira bibia
1: all right nyame shira sofu sofu de sofu segu owa waiting ye nti hian pa bo bia frɛ no na one wo be bom pa ye ni number ni 0248 68 2064 0248 68 2064 Sofo David Segu yeah wo frɛ na one wo be bom pa ye me ye DJ me na mama okra ye nyum na me bow nti koso ane tie me na enyum enyum na me bow me ni hwi ma na me shiro bia sabre ye diesi Dickness Rama owo UK lace me chia opa Dickness Rama me chia opa me ni mse wuti Dickness Rama me chia opa Anita Cash usu wo UK me chia opa sofo sofo ajikun so for me chia opa any so for mommy so for mommy and so for weji asempire fm so for me chia opa yeah nti enche obeti so for so for right anchor any so for ajikun ni mama mary ajikun beti omuka e die si na mi shiro bibia mama mary ganza mama chia opa mama fiwo Michelpa, anti anyway, great God by Mama Mary Cancer. Namia Duma Sunday, Betty Minka.

pempen so adre wo se nyame ebedi hene wadwuma mu ka mu ba bia wo te nka wutie yen nan kanye ebra wo se mene no esta tie nie nanso biribi nti yesi wumfo do so a wo ye ni nyina papa nipa bebre nyaye anka obe interview no nanso me opi na mse de bi papa enkra ha de enso me

0: Papa, yemre ni swa nti me mo akwa ba me bo mu ase e mo akwa ba.
1: Majoso.
0: Enna no pay.
1: Majoso pa.
0: Em se donation bi akoso wo hu.
1: Sanity.
0: Ko se se enna.
1: Ah, enna donation pa. Ewo be omo ayisu no. E ka wo mo no ye ko ba bi bebre.
0: Okay.
1: Baby bebre koko ye adoye.
0: Okay.
1: Na enye.
0: Okay. Adom 106.3 FM so ena watemen kan ba bi biara wo se wadwuma mu ofie wo ka mu mene prophet Roger we simple mene no nkomo ahodo bebre a anopa yi me pese yedi bebre no aye enkom sha washe de wo hunu ye de okan ye ne nyina nsoso wo mene umie no gidi se ampa abam du ba bi a ebam sa no na me hwe flashback no a na me wura ho na me se ah nti okan ye no enkrofo ante ana na eye gidie ene na omunyi ni papa wa na ati hai wo kan ye no enkrofo ante ana se binu ho a wo kan e de na eba e ya attack ana se wo kan enkrofo feel se usu adodo enti na wo kan enu nti ye mpese e begie di ana
1: papa radin shirao na mechia watiefo ne wahwefo nyina kakra meka ne se nye ye pension e shaase anye ni ohom no e wo firi adebo ahyase e de ba ba pima ne de ya eti we eti ye wona ye ka obeti no beji edi e na ye wona ye ka wonyi ni enti no sa ne te ye ne ye wodi oti asem no no so ba ba attack o e ne ye wodi oti a obeti ni wa ye eti no it has been a thing of the past e wo firi titi e de ba bi si ene dey anu enti no me kasa bi a me so de wa oji ye nyankopon di no ye di asemba fa gidi ta ye chide na eti asem no mentie me ana asem menhwe me na asem no na ehia because edu ba bi na se wo hwe ni padua no o hwe ni pa urade nam ne so di asem ne kasa obe mistake obi kan asem bi chire mo eti nipa bebre be wa gan prophet Roger ne urade fa ne so kan so ye asem ni nsem we nyina ade na enye nipa foforo wo nye nyankopon so we ye radia kibia me no ka sey no bi kura se bi ka bi okunu ni prophet Roger ana bi kura nka wo ba ni prophet Roger ani bi kura ka bi nya kura na wa mu na wo ye me ba do nya me wo di odi adum obi a urade wo di odi amani pa bi a wate asfo asasi so ano ntine me me di eno no di urade di ama me no no won so a wutie me won so wade asoro nko urade di ama wo na di enipa urade di ama wo no nya blema de kro na enyini na de mfaso aba eti papa omo e kan omu ntie no omo ho omo mbetie nso no by his grace omo kusu tie
0: ye baba machi football world cup mi hu se asofo bebre akeka nsem omo se ebinum se omo ya de hunufo omo hu e na omo aka en de ko wi a chere ni e di binum atem ba wo nsem a wakeka no de me ye presenter
1: yes
0: my witness dodo no adi adanse etrodo and ma hu video bi ana wo kasa mfe na eye o ya kakra se ensem ni bi wo ha e si ye no na baby wa wa se utimi ko mpanimfo bi na ase ebinum kura ko ye si akwan
1: aye si akwan ba pim na nyina bi ma ye si akwan but e ba da ye nyina aye so ebinum aye si akwan so won ebinum aye si akwan a omo try so still na no mani pa nya akwanya enye se obi pa akwanya ko pisika onim that is one problem we have obi hu ni se we are young man of God ebi asebe o pese we share share politicians na rade ofa like who ebi am nim se okwa kan intasemo ko pisika wa pisika ni mu adedi duo nyina ye rade dia you don't have to meet a politician before say nyame be shira ye nya nkupon na ye ye som no we shira ye e wo sunsumu na de urade be fa no so ma nhira na ba mbikura no nye politician enti emi sa sa asofo ni nipa ko bebre urade e hira wo mo politicians na mo nye sika no we don't want to meet them because of say ye person mo ma ye sika na say david but any man kitin because omo no mo ye leaders of the country and when it comes to say assembly for mine ho a ye mfa nkwa himfie omo ana wasi ahwehwom na edi mom na ope wo mo mpa se beye na obenya akonya onu se onya akonya na 1 month 2 months 3 months etwa me de be 1 month 3 weeks ni o ana me hwehwe owura bi ni na di nkomo ma fra ha fra ofre we ni ati se magai
0: Papa me de na de me nyan ka be kan okase fidie so because national security bi entimi nya ohwe.
1: Omo be timi
0: because national security for po sometimes bebre na omo pempai bo a lot of them call me say omo pe o number
1: and unim say asem na
0: and sometimes say betna ho na bibi say be ma oyene asia me so do ba bia ya na sometimes woka say we anko for comment ahodo anko for dey to am so oh and en kon kan publicly but
1: papa unim
0: at the end na we be kan say national security
1: and komo ya me ne okan is about Ghana ye military system dey meet me akan no meet me kan say we o fi dey so meet me kan say we found to air wuja there be I can never do that. Anya asuma metumi atena abontie dia twadwa. Davi.
0: Enti
1: Davi.
0: Kalustus Mahama mo wehia wo mo.
1: Mehia obi a. Mehia obi.
0: Wunhia wo mo a eben aban wo mo a eye close to government. Wunhia bi.
1: Mehia obi a.
0: Ei.
1: Ai. Yenhia obi a. Enti no. Asamne dia mentimi mfan twadwa. Enti no yenya kwanya e beka a chira mo and yen kwa kase obi ntam sika mae. Yan kokasho bi mai bibia urade di am ye Ghana for me bai on se me she asante wodom t-shirt e she me na no Wednesday e yiku kese pe wa asante mem asante wodom e no mu flick fi kese mba na mo se prophet wija ya ye t-shirt be brede bro na ye pese obey ye patron e wa asante wodom e wo kumase na me bi sa me won se ade akura nti na nipa bibile mi ne yeme papa metie mi asantini kan ti ma santi se mu hia me mi ya asantini a mi ye firi ho a mi ye Ghana ni mapa a mi ye timamu ni amabusua na mi bibia wo man ni mu eseyes kan ye nyina eye ye nsu a ye ma ye nyina it is a mi hu bibi na ebe ha adwene na ebe sey a na bibi be ya wase ye nyina ba abonten woni mi se obi be ka se ofu asem ko ukra ya brew de bia ne sey ya kina sey the question is and ne sey wa kina sey na ya kan esi ana sey
0: esi
1: on dia ya wa dia wa kan dia ne esi amfa okra e different o papa me me kan asema me ka cho sey record ya dia we fa to o mame record fa to o mame ada ye be ye ye ba ya na ye ya me I don't do football because me nimu kura
0: yeah.
1: But dana ye ba na mo mnantie no ai
0: Kobe Stone Alex Kobran Stone
1: yeah sorry e jina na mkache nse ye fese yi na me kire de akonyi na ache na me but one fan ko tujo because me I don't do sport me anya majuma no enti no ye omo ye saade no but me assembly a me kan kire wo bia jidi
0: enti papa say em fan say me op me di animu a office bay na person come in leading na memfa wo nko na
1: ko me fan to ja se wudi animu ameka agu asum
0: mate
1: eh
0: ene me mpanifo ndie minim bebre se de bay a eh ubetimi aben om na nko mo kro no
1: ene be boy nyina
0: eye ya won sem ni bi ho eye conditioner we unconditional eh prophet no it say
1: your head time no me ka your head time no me chia prophet Tevin we be obi odi for me chia yeah right time ain't you know ni nyina wo nyame nsem hey papa it is high time say the youth that is coming already am omo odum no ho empanifo no be so youth ni mu whether they agree or disagree yen ye pen so the urade de mnante ne maba wa ne be ye ye nananom ne ye papa no be da so adaye ise krom de adane ntokwa empanifo ni binom adwuma no ma ya ma ise o ma be o ma ye nyini wa adwuma nim ti adane ntokwa ye wo twika se bi ye frɛ na tutupɛ ise ni mpanifo ni bebra be ye tutupɛ enti mrante ya no na urade do mo ba because ebi mo energy bi ye dry fasting kɔ atwe akɔwe anopɛ me no kɛse abrante bi startage wo bɔ mpa wo nyankɔ first half enti woni ma urade do dom ne ma wo mo enti it is high time say ye di position beto baabi na ye be bo amrante ne urade nsa wo mo papa boys ni youth ne urade wo nsa wo bi mo super o I'm telling I'm not joking our can say me chira wa don't joke with it e be ye adwuma
0: but bibi say say takwa wo collapse
1: okay ade omni ye say na ye kota kwa last week e brain intim am money tentem ni ye kota kwa last week na ye gusu aye ko na ye dru kro bi so bro no ne de say abosu janshi ye try na me ka ni jadum ye yetra boss janshi won yetra janshi na na ka ni jadum ye me ye enyi so na ah na de den na e koso yi papa tie
2: ah jima
1: betra ka ni ma me so ka ni light me ye se me spark na anyi so me ye three times the fourth one we answer my mia brewa push ni tree ni fita fita fita fita jina ye kanedi it did di kan ye mushi me pa
0: ei
1: ana mtum kan e eja no ana mtum light na mi si call nche na msima me na den no so nyame nyame akoa kro na wudam no kwa ka kire kro ni mu panifo se a b c d na die we ade we ade we ade we ana omo aye ade we ne wose omo ye ade we ne besi na se saade na omo anya oyo ne we beto kro no na me kodru kro ni mo no na ka me fa asem ne nkoto dwa se de ti se ha de ya bia o ba oni me kodru na me ko hu se sebi sebi o kro ni mo omo wo ahins ahinsem
0: okay
1: ah I say we si me na me ye wo hene we si ti ah me pe o hene o wa ne we afro se me na o hene ti bra me me ho o wa ne we afro me na me ye o hema ti bra mo na mka chia so fo se no de we obi e kremu so no ye o hene ye wa we be kwa ko route the wrong place ti ma me fa se me ti ho kakra bi mfa ntudwa ba nyame adom me ti ho di tudwa no me nya kwanya hia mpanifo no na me starti se me kan se me di agu wo no ma chira de e wo mu ne de me hu ni de e be sie no e wa no pani ba ko so ti ya wo wo ye hwan ko se nsemu ya wo kan ye kura ye ti akunwa isu ni ye wure fi
0: wo
1: na abrewa na wo shi a wo no ye nipa suma si a ebre bi atwem obetena ba bi a wo kan na chira chira ya fe no mto no mdo mo se agu mo busei me kan ya ba chira chira mo niema bi se mo nananom kura so mo nya ba bi na bi omdi omuti tu nyina kra wonyi ni ba bite komodie na mechirechire ni nyina mu omensu me yahoho ba kwa asimo ba kansi ye ye kai si ba bia ni esie nananom no adie a b c d esie na sofo bia kra nim ti afini hu abom pelifo no omuye no mo se edie na ye beye tio akwanchire bi ho odifo ye ma osika na obehia bibi na mse da bi kron mu wa akonfo wo mu wa sofo mu adifo nso ye den
0: ewo
1: maka asem na wie monhwehwe wo mo na de ma kire no munim wanim na monye papa wanga na sidi mpoma anyi bi meme kokra misa kokia nana no sabe ya kan ni de hie timi ni mama mere eni mama ni timi kokia nana no kra sa ye den papa mwie ma anyi wan sidi ma anyi tempestress mi wie ma ba me kro ye me kan ta to ne se se nana no mu wie de mu ye nyina wie a mo ma so ti a me sa ba kri mu na ma be hwe akiri abe bisem awe se de mo ye ye no awie pe ya praise the lord ye wie prophet roger metu meka meko
0: sikatua bi anim papa anytime ma me hu video wotim anim kura me asam no e bomasum o se 2026 emfa jama that is the statement e di insuo ne beba na 2027 e di ja and eba
1: inti makasha fire service for mpeka singu wono mntwen sa eja no
0: and ye hunu sanso na ato a ama chese ye hu bida mpenifo aka ho asem radio so ene ye se ekena kra ye constate akoye clean up exercise Saturday inti se umfrinyamio di oka e no
1: e mo de ye adwuma
0: aba mu ama ya witness so going forward 2027 so we yeah because we nim say Ghana mpenifo dru ba bia e na apese oben omokra hu ye hu kwa e befa so a dia ne yenye ne yetimi atena se e ye fire services papa no e na maame no ana ye kwohwe na interior minister Muntaka yenye den
1: papa nim ye won sembi won my dam rekugusu bo ya ye won sembi won mo ba bia adu no my father also say me company for na now so when it comes to a minor me find she wa dwene me say penny for nkwa wa de na ye hu o mo ye ye
0: to man obi kwa dwene no obi kwa be ka say ne penny for
1: nkwa anya penny for no na ho ade na mimi hu e your mind ne ho ade na mimi hu
0: no man so she penny for bi so
1: no man ne so she penny for bi so me ntimi fa mle wa say bi wuton ice cake
0: because na ka be busa say e ba sa ade na wa hu no say o man ensuo fa e wo so ka wa sorry ensuo fa ne bi
1: e fa me bus
0: nti
1: me the video no crash send there
0: yes adenti na wo mom pa ni mfa ntwam
1: papa yan radio nsuo to ye emra donation ko ye obabi baabi makomako ba 7 sky di ko ye donation no is about 1 million Ghana cedis
0: wow
1: which is 10 billion a 7 year
0: ke 1 million Ghana cedis
1: oh anya sky ke 12 say ye di akoye donation ke timi di ye bibi fofo
0: it's true
1: nti anka ye nyina
0: aka ye nyina
1: ade wo mu ne ye se oman na ye timu e she mpanifo bi nsa papa we ebe ye din se me met me asole ya ko jina sebe ya pokese ya dawo yo se me kwaya akwankyere ana se me kwaya amamre ana me kwobom pa ebi e de esi ade bi ho kwan me de ka se mu obi kura be video me abetu social media ye chim ye be chim de via e de me akokru na hinfie ba se be ye yam ye bom pa ebi wo ho ana ye bibi na se kuro wura ye gaman chigina ho bia unya ahoden ntida bia me ka se mi se de ama ye wrote kokosho o se tutu de ama ne ho aye hu e wona hinye mu ye na brem pon a atwa ne ho ahia de ama ne timi di asa wa apakan mu nya asa no nim sa enya apakan ne na efe ye mema wo mu ko mu oden o mo so apakan no eji ye wura ejina apakan ne so ra na nida so ni timamufu so na nida so wo mema na eso apakan nim sanse so mu ko mu jine pe obehwe fom je adwuma we na ye ye no anya mema wo mu ko mu oden answa pakan na wudi agora obehwe fom ministry no life no nipa bebere gbobra na so abrabo no mu gbo na pakan no mu timi no hwan ne so wo mo wabrabo na agbo no hwan ne so no enunti ba kufo nsa entimi nkata nyame ani ti enya akwanya ne ani mpanifo hia saa ne pese mom ti ase se odom ne de wo ho ba one mu nyi de yakani two mu so ye mu nya se tamusika fabra ahun ban gbo kura wo afutuo ye den ni nyina wo but ya titititi wasa ni edidi agro edidi agro nanim akadeko a bi urade be fire so be kan asem bi na bi nipa bi be koso adout because say papa me nim dia me menka bi o because say ye adanse na me media me mi ndi meja madom say ye ni adanse say the prophet Roger dia na maka oga na chire me
0: ah ema mu
1: inti chire say onyame ama ye odom but e dru ba bi a odom na ye di ye nipa ho adwuma ya meti miakana
0: papa meda se ye bre no so
1: ye bre no
0: so ya so na ye be free kasa fidi esu mi no kasa yi menim se dwumadie foforo bi wo ho a won kan ye wo die obi wo ho a no pese o hia obi wo kro pese o so into your ministry akwanya wo ho a wo betimi
1: papa nyame nhira wo bre ni nti nyambo a wo kena ye all night
0: okay
1: all night mi so bi e ba won pe mu ya ye die a
0: emu ya ye die ya
1: akon sam bag ba ko pe
0: papa emu ya ye die ya
1: ye die ya
0: ene me mu ya die bi amame last time na ye man krofo so o mu nsansu ti na sire nso no
1: so ma wa emu ya ye die ya pe bag ba ko pe sei e fa bra bi shia me o kena all night no e bi a na wo ba fa number we na e fre 0246 0246 78 78 10 10 04 04 0 04 0 04 0 04 0 2 4 6 0 2 4 6 78 78 10 10 0 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 5 3 1 0 5 3 1 0 9 8 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 9 8 7 4 0 7 4 0 0 5 3 1 0 church be ya no omani wie pe yo ma e wo yesu de mti amen
0: amen
1: papa nyame nshira
0: nyame nshira
1: na onye okesie na before say me kwe wow wo ya papa we Kwame Jokoto
0: Jokoto ifira Kwame Jokoto
1: wow wo ya papa we Kwame Jokoto
0: Jokoto

0: na national clean up exercise I so chira yemfa prepare kromu no ene ye oso afo ohwe nkrom kroma mu ni nkrase mpuntu nsem so se ehya se wo chira no nsia akopem donko edwa bia ni wonom a ewo se ebie gisi aprawie adom tv ene bastop boys so aka bomu a ene ye yenso ye be prepare kromu wo chira bia mu nkomo ye be brɛ mu
1: South Africa for Ghana for my wo ho ena sabre wo motiemu no wo msisi se de de adro no wo mani ababiam awo manya ne ntia ne mpaniso aka gwo masom se wo ahwa wo sika betimi afa wiem hye aba no wa afa wiem hye bra maim
0: anyme ye fana se ma MTN everywhere you go network na ne papapa ene ye wo se ma wani enko yisim ne ho ene se wo so enti bomoden ane ye MCN fo one more branch ana so mo office bi e be obi ano kwa ubetimi anya eye yisim ne hyehye no o mbeboa mo ayo nchisa so download ma MTN app no ne no etimi aboa wo. Thanks to you, Computer Clinic. Thanks to you, Computer Clinic. I asabi asunko wo mfidie. A chese papapa. Ebe ure ni pedriye ni mu. Intini mu, numpe mu, emoje mu. Bebi ya yare ni tite biya paru hontuma. Ni yedi enupa. A, yado suko. Ami yensaka. Yedi asawa, yadi ama huwa bao. Ya wakuyano. Yesu humu asamanke se kwe muho ni wo. Sintas tank. Tank papa. Ankure papa. Yedi kure nsu. Bebi ya udibesi biya. Bebo wajuma mao. Na ene ho deni nti empapai ensentem so gumso akroje ye hu yate yasohwe ene ye kamfo ama wo sentest tank onga on galicious abi wo ha promo ene ye onga no so nim dada se no nia so mu duro so de pete nkwan mu ana abom na mane ye de nemum enye de no nkwan ne pese otie ye pese ye sa chawade ka ho enti opete na ne ho no unya mento ntwene boabo amakoma ko adu no 20 ano ene mo amu ye duane ton kura de mbunya ne tententem ne fabra ye 4 million Ghana cedis je si ho tv free air condition ya de susu batekira ye cheche ne kakrakra onga no no emu aye de franco trading enterprise ene ye phone papapa efie ene ho ope iphone samsung ope nokia eho aka de bia ope tv fridge air condition gas cooker blender microwave ope home theater ni nyina bi o franco ane bo ne ye pa o de metufo bo ene ji sem ne se www.francotrading.com eya be for kwantempo kwanso bi tima faso to bie ana be download franco trading app no mesrewa ukọ adabraka roses in manhwani mu ho na dwuma ne ti wo ne nkrobata na to apete o man afa na nyina so nwan bi ho ho kofo dua kumanse kra nkrobata be se nan ehe fa na be fa wunshia franco ti hwo ma kira kwan ne pani pani bi to dbs industries wo ne twa nchensin papa pa ene 10% discount e dan chensin papa na empopo enwe na akye ne so 20 year warranty so sabata chiri freye 024084444 eh ya fumkru osa atiti wache yesi na drokra ni ho enso se ye boa haxa mesha anase haxa capsules droba ko nemum tupa ye nie ni nsu ni ntidi ye wonum aho beba wo no ehn no wanum osa dro tata hwepa vegatem anone malaria dro fofra ye se wo krum achebi tani lo mefantri na hwehwemu ade na die pefe se eno ne timi malaria tu ase ye no eno ne dia ye vegatem inti se doko takachirewo ohwe mojenum na hunu se eye malaria nko ade a kope vegatem ne fetu ase sokoto bam o se faso koto upe no honam ya ode e wo bia so nyi obi o ye adwumaden nko a bu ahwa wa metri ni wa betri waposo usisi bia kotodwe se adwumaden so kra na aye bobofo mo mpeso koto bam na ya obi a ote no wediem no fegya na kwan president twitwiru se anopade twitwiru na nwumre monum nte monum nyehwam dididide na fe kasum sembon sirhe duru baby anade mfia no so atatro ye fremi nana sei ampofo ejin
1: obri ya boa fentem fremi dia megiso
0: ya mo akwa ba